You guys rock.

It's hard.

där ute och välkommen till en torsdagkväll i bekantskap med Radioactive Närradion Boden och programvärd Håkan Andersson som med titt på klockan säger att den är 18 slagen och då brukar jag ha mitt program coverpåsen, inte ett original så långt örat kan nå. Denna torsdag följer det konceptet. Jag sitter här nu och klockan har slagit sitt och jag ska spela covermusik för hela den lilla slanten. Och idag så börjar jag med en gammal ärrad kämpe. Han är några år äldre än mig och han räknar sig som chef i den här branschen. Nu har han kommit på att det inte är första gången han kommer på att spela in coverlåtar. Han har ju gjort ett helt album med Pete Seeger-låtar en gång i tiden, det är ju några år sedan. Nu har han kommit på att han måste ju visa vad jag har växt upp med. Jag har lite förankringar i soulbaggen och ja, då tar vi och väljer några välvalda favoriter därifrån. Bruce Springsteen var namnet och albumet och även första låten heter Only the Strong Survive.

Originalt, den här låten gjordes ju på 60-talet någonstans av solsångaren Jerry Butler. Han gjorde några soloinspelningar, men han har väl en någon form av grupptillhörighet i något solband också. Jag kommer inte på raken ihåg vilket det var. Men så var fallet i alla fall. Och det här har ju folk redan nu, det här är ganska nytt det här albumet. Och folk har ju redan börjat ha åsikter om det här, om vad som är bra och vad som är dåligt. Jag tycker att det finns själ och hjärta i det mesta som chefen gör. Så jag välkomnar det här och jag spelar faktiskt med stor glädje. Vi ska ha lite skoj idag. Vi ska ha jätteskoj och vi ska lägga en form av musikalisk ribba för dagens fortsatta program. Den kommer att vara väldigt, ja, jag ska väl nästan säga lättlyssnad och framförallt väldigt musikalisk. Och det här får vi säga vara någon form av rubrik till fortsättningen på dagens coverpåse. Den vill du förresten lyssna på 98,2 MHz eller www.bodensradio.se.

det här, det var ju en gammal Beach Boys-låt. Fan, en tidig Beach Boys. Med, ja, lite släktingar här. Wilson Phillips heter bandet. Och det är ju avkommer till John Phillips från Mamas and the Papas. Och Brian Wilson, den ärade kämpen från The Beach Boys. Basist, sångare och framförallt kompositör och arrangör. Vi ska ta och lyssna lite grann på de enskilda figurerna i Beach Boys. Nämligen, ja, vi börjar med Brian förresten. Han gjorde för några år sedan ett album med Gershwin Hits, alltså låtar av George och Ira Gershwin. Gamla kända märken som halva musikvärlden någon gång har varit på och gjort sina versioner av. Men att få de gamla låtarna och få den här Beach Boys-touchen som jag är väldigt förtjust i, det är inte lätt att vara. Men vi kollar här Brian när han ger sig på They Can't Take That Away From Me.

0: Jo, detta är inget Wilson-original på något sätt, utan kompositörer här är de mycket välkända George och Ira Gershwin, som skrev den här. Jag vet inte, det är ju hur länge sedan som helst, men den tillhör ju då kanske jazz- och musikalfacket. Och här var det då, tyckte jag, ska jag säga, att Brian hade fått till det här Beach Boys-gunget som är så härligt. Och det här var från en tribute-skiva just till paret Gershwin. Vi ska ta fram den här killen som tyvärr var den första av Beach Boys medlemmarna som gick bort, nämligen trummisen Dennis Wilson. Han var väl inte välkänd eller mest känd för att vara den skarpaste trummisen i hela musikvärlden, men han fick vara med och spela på deras konserter. Och ibland fick han sjunga. Det tillhör inte vanligheterna. Han fick göra ett soloalbum så småningom. Det komponerade han alldeles själv. Men här är det ju ett program där han ska sjunga en cover. Och det gör han här i en liveupptagning från 1964. Och en konsert med Beach Boys. En låt som Ernie Maresca har komponerat. Där Dion gjorde originalet. Och där vi hör introduktionen från Mike Love.
1: The hard-working drummer, Denny Wilson, sing a song.

kan man på något sätt kalla idolhysteri. Det var inte bara för Beatles som folk skrek så att de knappast visste vad de hette. Det här var väl beviset på att det fanns andra band som hade samma popularitetsgrad. Det var nämligen The Beach Boys som framförde, men det var vid solistmicken för Once, en gång för alla. Jag vet inte någon fler låt som han har sjungit som var cover. The Wanderer med Dennis Wilson. Nästa låt blir ju som en liten slamkrypare, för det är ju en gammal Beach Boys-låt där då den sjöngs lead med, av Al Jardine som var kompitarist och sångare i just The Beach Boys. Här har ju han på senare år gjort den på egen hand, inte helt egen hand, utan han har tagit med sig Steve Miller på gitarr, och låten är ju den här gamla Help Me Rhonda.

det var ju en lite mer bluesy feeling på det här än vad det var tänkt i original. Men det var originalsångaren som sjöng, nämligen Al Jardine. Så att han hade med sig då en annan kille med bägge fötterna i den så kallade bluesbaggen, Steve Miller. Jo, nu ska vi ta och bryta den här Beach Boys-inspirerade lilla avdelningen som det mesta av mitt program ändå kommer att vara. Men jag tar fram mina återkommande favoriter från Ryssland, nämligen Leonid and Friends. De som specialiserat sig på att göra covers på Chicago. Men idag så ska de göra cover på ett annat rysk band som heter Black Russian. Och det bandet var ju lite speciellt, för det var första ryska band som fick ett skivkontrakt utanför Ryssland. I slutet på 80-talet så fick de ett skivkontrakt med skivbolaget Tamla Motown. Och där de då gav ut, jag kanske inte jättemycket material, men fick en smärre hit med den här låten Leave Me Now, som vi hör med Leonid and Friends featuring Ksenia Pusina.

Ja, jag kan inte säga något annat än att det är ett fantastiskt gäng det där. Vars de nu än må komma ifrån. Leonid and Friends heter de, och i spetsen stod deras normalt körsångerska, men här hade de fått stiga fram och ta position, som det heter, Ksenia Bosina, och låten Leave Me Now, som var då inte en Chicago cover utan det var en cover på ett annat ryskt band, nämligen Black Russian. Jo, vi återgår ju till det här med de enskilda medlemmarna i The Beach Boys. Brian Wilson, han slutade ju turnera ganska tidigt, 65, någonting sånt där. Och det gjorde att han satt ju mest bakom spakarna i kontrollrummet och komponerat och styrde och ställde. Och från början så gick ju Glenn Campbell in som basist, men han var ju bara kvar ett år tills de hittade en ny kille som figurerade i ungefär samma bransch. Han heter Bruce Johnston.

Artisten heter Bruce Johnston. Och det här kommer från Bruce enda soloalbum som han gjorde, som heter Going Public. Där han då bland annat gjorde den här Won't Somebody Dance With Me, som den insatte lyssnaren kommer ihåg någonstans ifrån, men vars var det? Jo, det var början på 70-talet. Det fanns en engelsk sångerska som hette Lindsay DePaul som fick en uppföljare till sin stora hit Sugar Me med just den här låten Won't Somebody Dance With Me. Jag tror till och med att det var hon som hade skrivit den. Bruce Johnston gjorde den här skivan där även in går den här, hans stora avtryck i musikhistorien som heter I Write The Songs, som han då spelade in, men den hann ju gå till andra innan den hamnade i hans egna händer så att säga. Den gjordes ju original av The Captain and Tennille, och den blev framförallt en jättehit med Barry Manilow. Den kanske vi tar med någon annan gång, men nu är det dags för det här stadig inslaget med minst en Beatles cover i varje program. Jo då, en Beach Boys relaterad herre, han som driver Beach Boys i dagsläget, nämligen Mike Love, ger sig an George Harrisons Here Comes the Sun.

faktiskt ger en härlig sommarstämning på något sätt med Mike Love och George Harrisons låt Here Comes the Sun. Och solen ska man vara väldigt rädd om, för att den kan vara bra att ha. Den ger ju nämligen värme. Vi ska ta en kille som inte var officiell medlem i The Beach Boys på något sätt, men han tillhörde kretsen, och han tillhörde ju framförallt turnésällskapet när Beach Boys var på turné, och även deltagit i både Brian's och Al Udeens kompband. Han heter Jeffrey Foskett. Han är ju helt i den här andan av melodiös popmusik. Han har tagit upp den här låten som The Sun Rays hade hit med 65 och Vanity Fair några år senare. Den heter I Live for the Sun.

Ja, det är sommarmusik. Jag spelar bland annat den här I Live For The Sun med Jeffrey Foskett. Det finns en kille som är ospelad av Beach Boys medlemmarna och det var gitarristen Carl Wilson. Han som tyvärr gick bort i cancer 1998 tror jag det var. Men han var den enda av de här som instrumentalt kunde få vara med på någon inspelning. Annars användes ju Beach Boys av studiemusiker. Nämligen de som kallades för The Wrecking Crew. Men han kunde få vara med och lira lite gura. Sen gjorde han några soloalbum också. Och den här är från början på 90-talet. Det är en cover på John Fogertys Rockin' All Over the World.

Den där har ju massor av folk gjort och den ena är kanske lite taffligare än den andra. Den här kändes lite spänstig på något sätt. Jag kan inte bedöma på något annat sätt. Det var Carl Wilson med John Fogertys Rockin' All Over the World. Och den låten är ju ingenting som skrevs och framfördes med Creedence Clearwater Revival, utan den kom ju till efteråt när han gick sol och var tvungen att hitta på någonting. Och det var hans inspelning, ett soloprojekt. Till att börja med så gick han ju inte ut med namnet John Fogerty, utan han kallade sig själv för Blue Ridge Rangers. Och även om han försökte vara hemlig så var det väl ingen som på något sätt tog fel på vem det var. Lyssna här på den hit han fick. Den är lite stuffig, men det var en hit i alla fall. Jambalaya.

var John Fogerty när han gjorde sitt första soloalbum när han ville gå lite undercover och kalla sig för Blue Ridge Rangers. Låten är hur gammal som helst, jag kan inte komma på. Jag vet väl Fats Domino och kanske Bill Haley gjorde dem, och den kan ju vara äldre än så. Det låter som någon gammal country-låt. Jag har inte forskat så mycket i den. Det kanske inte tillhör riktigt mina absoluta favoriter, och då kanske man inte drar sig för att göra 100-procentiga efterforskningar. Men den fick platsa i dagens program, nämligen det här programmet Coverpåsen som ni lyssnar till, som Håkan Andersson har på 98,2 eller www.bodensradio.se. Nu ska vi avsluta det här Beach Boys Connected med att släppa fram basisten från The Eagles, nämligen Timothy B. Schmidt, i en låt av just Brian Wilson, Caroline No.

från ett album, ett hyllningsalbum till Beach Boys som heter Stars and Stripes, volym 1, bäst att tillägga. Och någon volym 2 har inte kommit ut och jag är tveksam om det kommer någon sådan heller. Det är kända countryartister som har gett sig på att göra sina tolkningar. Det här var ju inga större utsvävningar från originalet, kan jag väl inte påstå. Men det är fantastiskt bra. Det var Timothy B. Schmidt, basist till vardags i just The Eagles. I dagens program ska vi avsluta med att ge oss på gruppen The Corrs, eller inte gruppen som sådan utan valda delar, nämligen tjejerna. Och vi börjar med Sharon Corr som ger sig på Corgis gamla hit Everybody's Got to Learn Sometime.

The Corgis heter en engelsk grupp som hade hit med den här, kanske deras största hit någon gång på början på 80-talet. Här var det då hon som heter Sharon Corr som bjöd på en variant av den. Hon har en syster också som heter Andrea Corr. Och hon kommer att få avsluta dagens program med en låt av Kirsty MacColl. Jo, programmet som heter Coverpåsen och som har presenterats av mig, Håkan Andersson, på 98,2 eller www.bodensradio.se. Jag är tillika ansvarig utgivare för den här radiostationen, så att jag får sitta och kolla mig själv i detta fall. Jag tackar för att ni har lyssnat och hoppas att ni kommer tillbaks nästa torsdag 18-19. Och så att ni tycker att det här är bra, sprid till de som är oinvigda så att säga, så kanske de också tycker att det här är skitbra. Och så får ni höra av er på något sätt till mig. Jag är en ganska offentlig person, så att det är bara att leta mig på sociala medier. Det går att skriva in något lämpligt valt uttryck. Skitsnack, det betackar jag mig för. Jag avslutar med They Don't Know med Andrea Corr. Hej så länge.

Ja, ni är välkomna, säger jag, redaktör Håkan Andersson, som sänder för närradion Boden 98,2 MHz eller www.bodensradio.se om ni är på internet och någonstans i mina världen. Jag har en programpunkt som är av retromodell som heter Memory Lane, speglar musik från 50, 60 och 70-tal. Ja, då har ni hamnat rätt in i den heta grytan. Och dagen till ära så ska jag bjuda på pang och jubelföreställning. Fast egentligen så är det ju en sorgens högtid. Om vi tänker på att vår vän Pung Rogefeldt, Torbjörn Rogefeldt från Västerås, har fått lämna in på grund av sjukdom. Oj, vilken kille som har levererat mycket musik och var väl en riktig banbrytare när han på 70-talet gjorde den här albumet Ja, det är det på svenska. Så att, jo, det här är från 72. Pug och hans band Nature bjuder på hej och hå, lite karneval.

Det är någonting jag måste få bekänna. En händelse som jag har upplevt tillsammans med hundratals andra i ett kort ögonblick. Något som, när jag tänker på det så här efteråt, inte vet om jag ska skämmas eller vara glad för. Lyssna till min berättelse. Det hände sig den vackraste vårdagen i mars 1972. Att en ung man fick spader på hela skiten. Mitt i Västerås centrums schackträde. Han slog omkring sig.

Jag har aldrig sett någon liknande. För ur alla varuhusportar och sidogator så vällde folk fram. Två svarta män från stans ordningsvakt var snabbast fram. Och det skådespel som vi fick se där vi stod som publik runt den förtvivlade mannen, ja, det glömmer jag aldrig. Vilket skådespel!

telefonen medan mannen spydde korv och potatismos mitt på pappret. Då, plötsligt, som en vårvind, så förbyttes alla vinterstela ansikten i småleenden och småprat som, ja, efter en befrielse. Det var en annan mans olycka

Där tror jag nog inte någon av Pugs mera kända låtar, utan ja, det är en liten obskyr 45 som den jag har den på i alla fall. Jag har inte koll om den finns på något album, och den toppade ju inga försäljningslistor eller popularitetslistor heller. Men Pug är ju alltid Pug. Karneval på ett schackbräde med Pug och Nature. Och Karneval, ja, den föres ju oftast i ett, någon form av tropiskt land. Ja, vi tar lite sånt här latinostuk idag till att börja med i alla fall.

Och internationellt än det där lät så var det ju svenskt. Fast låten País Tropical, eller Tropical Land om man vill översätta det till engelska. Och det kan man göra om man inte har något annat för sig. Men det här var svenska gimmicks. Och låten kommer ju då från mexikanare eller någonting brasilian, I don't really know. Men han heter Sergio Mendes. Han hade här på band på 70-talet ett band som heter Brazil 77. Och där finns originalet. Men vi är inne på det här latinostuket och jag tycker vi fortsätter lite grann. Så kan vi köra upp ett par original här och så ska ni tänka efter vars har vi normalt hört de här låtarna.

Jag sa att det var ett original och det stämmer. Evil Ways heter låten och artisten heter Willy Bobo. Och det här är också ett original och den här artisten heter Tito Puente.

Oye como va med Tito Puente, en mycket välkänd herre i latinokretsar på den här tiden. Ni kanske anar i det här laget vart jag är på väg. Vi tar en annan låt som absolut inte har någonting med latino att göra, utan det här är en ren och skär blueslåt. Men fortsättningsvis så kom den att hamna i de kretsarna också.

Det här var då Fleetwood Mac och Peter Green med Black Magic Woman. Och ni lagt ihop den här trippen nu, Evil Ways och You Come Over och Black Magic Woman, så har ni säkert stormat fram till Santana, för att de där tre låtarna var ju jättehittar med just Carlos Santana och hans band. Då tycker jag väl det inte men rimligt att vi avslutar med en äkta Santana här. En låt som heter Let the Children Play.

Så där lät Let the Children Play med Santana. Vi ska inte riktigt överge det här latinostuket, för att jag kom på att Carlos Santana hade ju faktiskt en annan figur i familjen, nämligen sin bror Jorge Santana, som drev ett eget band i den här kategorin. Det bandet hette Malo, och de fick en brottarhit med den här sköna balladen som heter Suavecito.

Ja, detta var Carlos Santanas brorsa Jorge Santana och hans band Malo med denna hit som de fick, Suavecito. Och i och med det tycker jag att vi lägger det här med latinot på hyllan för att plocka fram lite mer traditionell popmusik. Och från England hittade jag då det här bandet Lindisfarne, som jag då upplevde var ett typiskt sån här folkrockband som inte hade en pejl på hitlister och sånt där. Men jag tror nog att det här varit ändå en ganska bra kommersiell framgång för det bandet. Den heter Lady Eleanor.

Den låten heter Lady Eleanor och bandet var inte världens mest kända, men i de där kretsarna på 70-talet när folkrocken spred sig bland annat i Storbritannien, ja, då var de här rätt framgångsrika tillsammans med typ Fairport Convention och Steel Eye Span och sådana här. Ja. Fin låt det där. De ligger även bak i nästa låt. De gjorde originalet Clear White Light. Här har vi ett mer traditionellt popgäng som heter Wishful Thinking.

Låten heter Clear White Light och bandet Wishful Thinking. Och i och med det så tror jag att jag har gjort åtminstone en människa i världen glad. Och kanske till och med jätteglad. Nu gör resten av världen glad, för nu spelar jag mina absoluta favoriter här. Nämligen The Beatles och låten Julia.

Ja, det var ju mina favoriter, The Beatles, och i första läget var det ju faktiskt John Lennon som hade gjort den där låten och han sjöng den också. Det var från, ja, var hittar man den där? Jo, på Beatles vita dubbelalbum, som ett albumspår i ganska mycket skymundan tycker jag. Vi övergår till Sverige. Beatles gjorde en del filmer, som ni vet. Gjorde ju både Help, och de gjorde Hard Day's Night, och de gjorde Magical Mystery Tour, och ja, jag vet inte om de gjorde något mer. Räckte väl. Hon blev över till en häst. Och svenska band på 60-talet gjorde ju också filmer. Det vet jag att Hep Stars gjorde en film när man var i Afrika, och sen har det gjorts filmer till höger och vänster också. Många av svenska popbanden var ju med i Åsa Nisse-filmerna. Men sen gjordes en film som heter Ola och Julia med starring Ola Håkansson och Monica Ekman, där då hans band Ola och Janglers fick lov att vara med. Det här är ju en låt från den filmen.

ur den svenska filmen Ola och Julia med Ola Håkansson i spetsen, både för, som i filmen och som sångare här. Juliet med Ola and the Janglers. Juliet är ju ett populärt namn. Det finns andra låtar som också heter det, fast de inte har med varandra att göra på ett enda sätt.

från året 1964 och bandet Four Pennies, Juliet, och sångaren i det här fallet heter Lionel Morton. Vi avslutar ett annat pass här, nämligen Juliet-passet med den optimala kärleksaffären mellan Romeo och Julia. Just like Romeo and Juliet, The Reflections.

Ja, det är väl en av de mest kända kärleksaffärerna i världshistorien, den mellan Romeo och Julia. Och det har ju blivit, ja, blivit opera och det är operett och allting och upp på Broadway och allt. Det här varit en singelskiva med The Reflections, Just Like Romeo and Juliet. När man har kul, exempelvis nu, så går tiden väldigt, väldigt, väldigt fort. Och det märkte jag nu när klockan snart är slagen för att avsluta programmet. Programmet i sig, Memory Lane, som sänds över närradion Boden 98,2 MHz på FM-bandet eller www.bodensradio.se om man har internet och är utanför kommungränsen. För vi får inte sända längre, för då är vi inte en närradiostation längre, utan då är vi riksradio och då har man inte råd med det här. Men Memory Lane heter programmet och redaktören, han låter som jag, ser ut som jag, heter Håkan Andersson. Tillika är jag då ansvarig utgivare, så att jag får då med öppna ögon sitta och granska mig själv och undra om jag har gjort rätt. Och jag är ju ganska generös mot mig själv, får jag säga. Jag kommer tillbaks varje torsdag mellan 19 och 20 på det här programmet. Och ja, om ni tycker att det här är kul, om ni har kollegor som tycker att det här borde vara kul, ta lite rätt på det här. Jag är ju ganska nischad med att spela bara gammal musik. Det finns ju i Riks också, om man nu vill det, så finns det ju. Men om man då tycker om min blandning, då ska man gå in och lyssna på mig. Jag avslutar med amerikanska bandet The Grassroots och låten Temptation Ice. Jag säger tack.

Välkomna till programmet Soul Connection. Ja, som ni säkert förstår av programnamnet så är det en himla massa soul vi kommer att bjuda på i det här programmet. Vi varvar lite av innehållet och ibland kanske vi till och med klampar över på funk eller discogården. Men en sak är säker, vi ska ha ena foten kvar på solens mark. Idag så är det inte varannan damernas utan varje damernas vi kommer att bjuda på. Och vi öppnar med, ja, drottningen av soulmusik, Aretha Franklin.

Aretha Franklin alltså, framvald som nummer ett faktiskt på de bästa sångarna någonsin. I alla fall enligt tidningen Rolling Stone. Hon var också den första kvinnliga artisten att bli invald i Rock and Roll Hall of Fame. Det här 1987. Hon har figurerat på bland annat Columbia, Atlantic, Arista och sen också i Aretha Records. Där man har huserat hennes olika alster. Och ja, vad kan vi mer säga om Aretha? Hon kommer definitivt komma tillbaka, så håll i hatten ni som sitter där ute och väntar på mer Aretha Franklin. Nu var det kanske lite att skjuta sig själv i foten att öppna dagens damernas då det kommer till Soul Connection-programmet med just Aretha Franklin. Men vi försöker väl fortsätta i någorlunda schysst jämn takt, och vi går över till Gloria Jones härnäst med inspelningen av Tainted Love från 1976, som har blivit tolkad av en rad olika artister lite närmare i tiden. Men här alltså Gloria Jones.

Taint in Love med Gloria Jones. Och Gloria Jones, hon skrev ju faktiskt under en pseudonym, Laverne Ware. Det här för Motown Records. Hon skrev mycket musik till andra artister genom åren, bland annat The Supremes, Marvin Gaye, Diana Ross, Gladys Knight and The Pips och The Commodores. Men vi fortsätter med damernas här i Soul Connection och vi går den här gången över till Betty Wright med Clean Up Woman.

Betty Wright med Clean Up Woman. Och är det någonting som de flesta av damerna har gemensamt i den här upplagan av Soul Connection, så är det att de är faktiskt, ja, enligt Betty Wrights recept, de är rena. Och då menar jag att de har inte trillat dit på alkohol eller drogsvängen som många, många andra artister har gjort under årens lopp. Och det innebär att många av de här damerna, de är fortfarande i livet. Och Betty Wright är en av dem. Vi fortsätter med Ann Peebles härnäst i I Can't Stand the Rain.

And Peebles, återigen en dam som är vid, ja, vigör i alla fall. Kanske inte den bästa av vigörer, men hon är i liv, så kan vi säga. Hon fick en stroke 2012 och därefter la hon ner musikkarriären, men hon är som sagt fortfarande vid liv. En dam som har figurerat mycket senaste åren i annan typ av populärmusik, då många olika hiphopartister har samplat den här damen. Bland annat RCA och Wu-Tang Clan. Vi går vidare i den här potpurin av damer som framför soulmusik. Det är, ja, mycket känt, men förhoppningsvis också lite som är okänt för er där ute. Upp härnäst, där hittar vi Bobby Lynn med Earthquake.

Earthquake med Bobby Lynn fick vi där. Och soulmusiken i sig, om man ska analysera den, är ju som många andra genres en sammansmältning eller en potpurri av andra genres. Det är väl framförallt de svarta musiktraditionens mest bärande grenar som här har smält ihop. Det är sakral gospel blandat med profan rhythm and blues som har gett uppsåt till denna soulmusiken som vi hyllar i den här programserien. Vi hörde just Bobby Lynn med Earthquake och vi går över till en melodi som kanske har ena foten i discohörnan med Candy Staton här och Young Hearts Run Free.

Candy Staton med Young Hearts Run Free. En gammal discoklassiker som kanske många där ute av rätt ålderskategori har dansat till på högstadiediskot en gång i tiden. Ja, som sagt, var så länge ena foten är kvar på soulmark så kör vi på. Och i det här programmet så går vi alltså idag igenom inte varannan damernas utan varje damernas, då vi hyllar alla souldamer där ute. Och vi fortsätter med Carla Thomas i A Love of My Own.

Carla Thomas i en lite äldre soulbeat. Carla Thomas, hon föddes 1942 i Memphis och var en av de viktigaste sångarna inom den så kallade Memphis-soulen. Hon kallas för The Queen of Memphis Soul och är dotter till R&B-sångaren Rufus Thomas. Vi fortsätter här med en till dam givetvis. Cheryl Lynn hittar vi denna gången i All My Lovin'.

Cheryl Lynn som alltså hade en ganska stor hit en gång i tiden med en discolåt, Got to be Real från 1978. Men här hörde vi alltså All My Lovin' med den här Cheryl Lynn.

Vi hörde tidigare i programmet Aretha Franklin och jag lovade att vi skulle återvända till denna drottning av soul. Och det gör vi här och nu. I never loved a man the way I love you med Aretha Franklin.

Never loved a man like the way I love you med Aretha Franklin, så heter den, ja. Och vi fortsätter i den här lilla programtiden med damer givetvis. Vi har kommit fram till Denise Williams den här gången med låten Free.

Denise Williams, en av många damer i raden i det här programmet som alltså fortfarande är aktiva. Denna Denise Williams, hon har haft en rad hits faktiskt, bland annat den här Free från 1976, låten Silly från 1981 och Let's Hear It for the Boy från 84 och även It's Gonna Take a Miracle från 82. Många rader hits har resulterat i att hon har plockat upp en hel del Grammy-nomineringar och även Grammy-vinster. 12 nomineringar och 4 stycken sådana här Grammy-vinster har hon vunnit under årens lopp. Och vi fortsätter med Lorraine Chandler med låten I Can't Change.

Lorraine Chandler med I Can't Change. Det var faktiskt tänkt att den här Lorraine Chandler skulle stå för sången på titelmelodin till James Bond-filmen Man lever bara två gånger. Men så blev det inte, och det blev en inspelning kan jag väl säga, och den här inspelningen finns kvar någonstans på en bortglömd vinylskiva. Och är säkert värd jättemycket pengar idag. Men det var ju Nancy Sinatra, om jag inte kommer ihåg fel, som stod för signaturmelodin till den Bond-filmen istället. Nåväl, vi går vidare till nästa dam i ordningen i den här upplagan av Soul Connection, där vi bara spelar damernas den här gången. Och Marlena Shaw hittar vi upp härnäst i California Soul.

Jag har sagt det förut, jag säger det igen, ytterligare en dam som fortfarande är i livet och aktuell. Marlene Shaw, hon föddes 1942 och är alltså fortfarande aktiv vid 72 års ålder. Och jag vet inte om det är någonting med det rena levernet som kanske kommer ifrån uppfostran med gospelmusiken eller vad det nu egentligen har att göra med det. Det kan jag inte sätta fingret på. Men de lever som de lär, till skillnad från många andra musiker. Dessa soldamer alltså. Marlene Shaw, hon började sin sångkarriär 1960 och ytterligare en dam i ordningen som har fått sin musik samplad senaste tiden. Det är framförallt hiphop-musiken som samplar från soulen till höger och vänster. Sen har man också hört denna Marlene Shaw lite grann de senaste åren i olika tv-reklamer runt om i världen. Så att det är något sånt där som fortfarande figurerar i periferin, även om det är bortglömt och ospelat i stora media överlag. Den här gången går vi vidare till Martha Reeves and the Vandellas i en dubbel påläggning. Vi kommer få höra Dancing in the Street och sedan I Say a Little Prayer med Martha Reeves and the Vandellas.

Martha Reeves and the Vandellas som har varit inne i många olika fack om man ska placera dem. Och de har spelat in allt från doo-wop musik till R&B, pop, blues, rock'n'roll och givetvis soul. Och Martha Reeves, återigen en av många damer som fortfarande är i livet. Hon har hunnit fylla 73 år gammal. Nåväl, den här programmet, alltså Soul Connection, som idag bjuder upp till varje damernas. Vi kommer börja avrunda och avsluta, och för en gångs skull med en dam som inte längre är i livet. Nina Simone, en dam som gick bort 2003 vid en ålder av 70 år, ska vi avsluta och avrunda dagens program med. Och jag har sagt att det är många av dessa souldamer som har blivit samplade inom nymodern musik, framförallt inom hiphoppen. Och den här låten, det är lite av en uppkryddad nymodern variant, en så kallad remix. Vi kommer få höra Nina Simone i en mindre lättsammare och lättsmält I Ain't Got No Life remix som avslutar det här programmet. Jag hoppas ni följer med nästa gång då vi är tillbaka med någon annan liten spin på soul-genren. Jag som har suttit bakom spakarna och styrt det hela heter Henrik Lillprinsen Lindfors, och jag säger väl på återhörande.

0: jul i stugan.
1: God jul Christian och Märit och alla lyssnare.
0: Önskar Ronden podcast.
1: Ja, det gör vi.
0: Och firar man inte jul så kan man säga Happy Chanukah eller Happy Holidays, brukar de säga sådär på amerikanska nyheterna. Hörrni, det här är Ronden avsnitt 74. Det är jul om några dagar. Vi lägger ut det här nu, torsdag den någonting. Hur är läget, Märit?
2: Jo då, det är okej.
0: Det är okej?
2: Mm.
0: Jag tänkte säga, i många podds så brukar de smaska ganska mycket. Jag lyssnar på en filmpodd som heter Intresseklubben Antecknat. De sitter alltid och smaskar chips. Vi är ganska bra på att inte göra det, men idag kan vi sitta och äta lite nötter om vi vill. Och det finns uppdukat här, vårt lilla julbord.
1: Mm. Det här brukar ju vara en sån här vecka då folk är liksom sönderstressade.
0: Ja.
1: Alltså det är mycket att göra innan jul och... Alltså privat, och det är mycket att göra också på jobbet. Alltså det är många så här deadlines och man tänker att det finns liksom inget liv efter jul, utan saker ska vara klart innan jul och sånt där.
0: Ja.
1: Jag har inget av det alls i år eftersom jag är föräldraledig.
0: Ja, vad skönt.
1: Så att jag är ju väldigt harmonisk.
0: Du lallar
1: som
0: runt.
1: Som ni kanske ser.
0: Du lallar runt med din dotter Klara och köper julklappar nu i godan ro.
1: Ja, precis. Så kan man säga.
0: Du ser väldigt utvilad ut. Nyklippt och blå skjorta.
1: Ja.
0: Är du sönderstressad så där inför jul?
2: Ja.
0: Fixet. Ja, Märit.
2: Nej.
0: Inte.
1: du då, Christian?
0: Nej, men för oss är det är liksom bakom oss. Vi har flera födelsedagar här i början av december, så det är alltid liksom stress då. Mm. Och sen så firar inte vi riktigt jul, utan det är chanukka, så att ja. Ja, men det är ganska bra.
1: Mm.
0: Så att jag tycker vi kör. Hörrni, eftersom det nu är jul och kollar era barn på, eller dina barn Anders, på julkalendern.
1: Ja, mellan killen kollar lite sporadiskt tror jag.
0: Ja, men så att dagen till här, eller månaden till här, så har jag gjort en liten julkalender.
1: Jag har gjort en julkalender.
0: Rondens julkalender.
1: Lucka 1-24, Christian, ja. Klippt och klistrat.
0: Det är våra ämnen för dagen, tänkte jag.
1: 24 ämnen, har du lyckats med det?
0: Se om vi orkar oss igenom. Så att jag ber Märit öppna första luckan.
1: Men alltså vänta nu, får man välja vilken siffra man vill? Eller?
0: Ja, men, jag tänker så här, man kan ju ta sitt favoritnummer. Nu är vi liksom snart till jul. Ja.
2: Okej, så jag behöver inte börja från första.
0: Nej, du kan få välja vilken.
2: Nej, men då tar jag nummer 9.
0: Jo.
2: Ska jag läsa vad som står?
0: Ja.
2: Heimlich död.
0: Ja, Heimlich. Vad heter den förnamn? Såg ni att Heimlich har dött?
1: Jag såg det.
0: Ja. Expressen såg jag den.
1: Heimlich manöver, mannen är död.
0: Ja.
1: Det jag faktiskt tänkte på, det är hur kan man liksom ta patent på, det kanske inte gjorde riktigt, men hur kan man liksom få en sån enkel grej uppkallad efter sig som att krama någon bakifrån och liksom knyta händerna och trycka till i mellanhjärtat och säga det här är min rörelse.
2: Fast är det inte bara för att vi har lärt oss att det är så man ska göra om någon sätter i halsen som vi tycker att det är enkelt? Att komma på det första gången? Alltså om vi inte hade fått lära oss det, hade det varit den naturliga, spontana reaktionen när någon sätter i halsen? Det hade det nog inte. Det hade varit att dunka mellan skulderbladen eller...
0: Mm,
2: ja. Eller hur? Det är bara,
1: kanske bara...
2: Men det där är så intressant, för jag tänker att... En kunskap som man har förvärvat ter sig alltid självklar.
1: Ja.
2: Och man minns inte att man inte har kunnat det någon gång.
0: Nej, det är sant.
1: Men jag håller med om att det är ändå... Det är inte någon direkt jätteverkshöjd på själva greppet. Man kramar någon bakifrån och liksom klämmer åt.
0: Ja.
1: Ja, men jag skulle också vilja...
2: Du vill också ha ditt namn på något. Det är det det handlar om. Du är avundsjuk.
1: Det är oftast dit vi hamnar.
0: Ja, men nu kan vi inte historien bakom det. Hur man gjorde liksom. För han patenterade, det stod i Expressen eller Aftonbladet, att han gjorde 76. Så liksom etableras den här Heimlich-manöver. Men jag menar, vad gjorde man 1966? Man hade väl några andra idéer om när man satt.
1: Och sen så när han kom upp med idén om att så här man ska göra om någon ofri luftväg.
0: Mm.
1: Hur visar han att det där funkade?
0: Ja. Ja, nu är vi lite dåligt påläst här måste man säga.
1: Men alltså, det undrar man ju faktiskt.
0: Det roliga i kråksången är att han var 96 år gammal när han dog. Och första gången han fick pröva på det här greppet själv var på ålderhemmet året innan han dog. Så var det någon äldre dam som satt i luftrören då. Så han fick rädda henne.
1: Mm.
0: Det var kul.
1: Mm.
0: Men mina tankar gick då till Heimlich. Jag tycker ändå var, som du sa, det skulle vara lite ballt att ha någon sån enkel sak
2: uppkallad. Jag måste bara, förlåt, jag måste bara invända mot det här med enkel. Alltså jag förstår att själva idén kanske är enkel och så. Jag har varit med om att göra Heimlich på en person där vi inte lyckades.
0: Ja.
2: Och personen i fråga kvävdes till döds av en bullbit i halsen. Mm. Det var när jag var helt ny inom vården. Jag var liksom 18 år och jobbade på ett ålderdomshem. Och han var väldigt stor, den här mannen. Ja. Och satt dessutom i en rullstol. Och det var jättesvårt att ta sig runt och få det där greppet att bli bra. Förstår ni?
1: Ja, det går inte riktigt.
2: Jag klarade det inte. Och det kanske inte var så konstigt. Jag är ju liten och så. Men det kom även några liksom manliga medarbetare och försökte.
0: Mm.
2: Och det gick inte. Jag minns det än idag som... Ja, det är så ångestminne.
0: Det är en bra invändning. Så, verkligen, jag menar mer som Anders nämnde att det är inte liksom rocket science att kanske komma på det. Och andra sidan som du sa, Merit.
1: Någon ska göra det också.
0: Någon ska göra det, någon ska komma på det. Och jag vet inte riktigt hur han testade som sagt innan.
1: Men ta till exempel det här greppet som poliserna gör. Ja. När man bryter upp armen på någon bakifrån.
0: Ja.
1: Brukar inte ni kalla det för polisgreppet?
0: Jo, när man var liten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skulle kunna ha någons namn liksom.
0: Det kanske har det inom polisen. Ja. Jag måste bara till Merit som är narkos-IVA-läkare. Om man inte lyckas, om man inom sjukvården, om du springer på ett larm och så förstår du att det är en köttbull i halsen, i matsalen så är det ett hjärtstopp, säger jag. Eller ofri luftväg. Vad gör ni då? Ni trycker ner den här köttbullen med intuberingsgrejerna ner i ena luftröret eller huvudbronken?
2: Jag har aldrig varit med om det, men det skulle man kunna göra. Eller så kan man ju försöka plocka upp det med en sån här Magillstång.
0: Ja.
2: En
0: tång som ser lite speciell ut. Liksom. Ja.
2: Men sen om man inte är det ju det... ofta så att jag menar, är det totalstopp och du inte får upp det med Heimlich, då kommer ju patienten så småningom få syrebrist, att den tappar medvetandet och får så småningom ett hjärtstopp av syrebrist. Mm. Och då ska man ju gå över till hjärt-lungräddning och de hjärtkompressioner på någon i liggande kan ju ofta trycka upp den där biten.
0: Just det.
2: Det är ju liksom nästa steg som är mer potent. Jag kan för mitt liv inte minnas att man gjorde det för den här mannen som...
1: Men mannen i rullstol, skulle man inte kunna liksom tippa stolen framåt så att han liksom föll ut på knä på något sätt? Så att man la sig över honom, han liksom stod på alla fyra på den vänster.
2: Ja. Jag minns det här väldigt suddigt. På ena sidan minns jag det hur väl som helst. Ja. Och andra sidan minns jag typ inga detaljer. Jag var nog väldigt chockad.
1: Ja, visst.
0: Men så jag bara undrar, så att i er algoritm när ni springer och ska ta hand om den här ofria luftvägen, så är det mer att försöka fiska upp den med tången i första hand.
2: Ja, och särskilt då med laryngoskop kan man ju se det tydligare och liksom få upp det.
0: Ja, okej.

0: Men apropå det där med Heimlich, rest in peace. Bara en sån allmän fråga. Nu ska jag ställa en fråga till er. Och så vill jag att ni svarar sådär liksom ryggradsaktigt. Inte fundera så länge, utan jag vill att ni kommer upp med en siffra när jag ställer den här frågan.
1: Mm-hmm.
0: Mm? Och så säger ni bara. Hur många liv har ni räddat under er läkarkarriär hittills?
1: Oj. Vet du?
0: Att... inte tänka. Säg nu bara. Få en siffra.
1: Jag, nej, men jag kan säga så här. Jag skulle ha svarat fler, en större siffra,
0: ja,
1: innan Afghanistan och Jemen än vad jag svarar nu.
0: Mm.
1: Och det är för att jag har fått någon sån här kanske lätt obehaglig insikt. Den är både positiv och negativ.
0: Mm.
1: Men den är att både att allting står inte i vår makt, det vill säga när det inte går vägen betyder inte att jag har gjort något fel, utan ibland kan vi liksom inte förändra naturens gång.
0: Mm.
1: Men i det ingår också att vi ganska sällan kan förändra naturens gång.
0: Nej.
1: Alltså när en patient överlever så kanske den hade gjort det ändå, men kanske vi gjorde det lite snabbare och kanske med lite mindre konsekvenser för, alltså bestående konsekvenser. Förstår ni vad jag menar?
0: Mm,
1: att jag har bara insett att jag tror att jag tidigare haft lite hybris, inte bara kring mig själv utan kring läkarens möjlighet att förändra ett förlopp. Och att nu tror jag kanske inte att vi har så stor makt.
0: Ja, jag köper den också, ödmjukheten, att, och den växer fram med åren på något sätt. Och sen så är det ju en idiotfråga, förstår jag också, för att, jag menar, preventivt, många har vi liksom räddat på något mer långsiktigt plan. Så här. Men jag menade nog mer liksom konkret som ni faktiskt har, där ni har dragit ut kniven ur hjärtat och sytt ihop.
2: Fast jag tycker det är ändå en jättesvår fråga, bara det, för att även om någon kommer in och man tycker att den här människan är ju snart död,
0: ja,
2: och sen så sätter man igång och liksom gör någon diagnos och skapa någon åtgärd och algoritmer och sånt där.
0: Mm.
2: Så det är ju flera personer inblandade. Det kanske inte bara är jag liksom,
0: jag
2: utan
0: fattar.
2: Det är Märit och någon till och sådär.
0: Ja.
2: Plus man vet ju inte hur det hade gått om inte vi varit där ändå.
1: Nej, men då, man kan säga såhär, det mest konkreta.
0: Ja,
1: men jag försöker inte vara ödmjuk.
2: Inte jag heller, jag tycker bara det är väldigt svårt att räkna. Måste
0: jag fattar,
1: men det mest konkreta, tänker jag, det är när någon tokblöder.
0: Ja.
1: Och man i ofta då i kombination med en kirurg som kirurgiskt stoppar blödningen också håller patienten under armarna tills den här blödningen stoppas kirurgiskt med blodtransfusioner till exempel. Då känns det ju som att hade man inte gjort det så hade patienten dött. Och det har nog hänt åtminstone en, ja, efter Jemen åtminstone 100-200 gånger kanske.
0: Men jag menar, om du tar en anafylaktisk chock.
1: Det är också en ofri, sån där.
0: Alltså, jag menar, då är ger du adrenalin så räddar du en människa.
1: Nej, men det är sant.
0: Så det är en konkret
1: ofta, kanske, då.
0: Alltså, så att jag tror att if you break it down så finns det ju kanske en del sådana tillstånd.
1: Ja.
0: Men jag tänkte på Heimlich. Hur många människor tror ni att Heimlichs manöver har räddat? Jag menar att han, vi sa det, att han har uppfunnit den här saken, svår eller inte. Men
1: många.
0: Den bär hans namn i alla fall. En siffra.
1: Nej, men. Ja, inte jag. Då skulle jag tippa på 20 000.
0: Men det är jättebra. Enligt en otroligt vetenskaplig lista som jag har hittat här.
1: I Expressen?
0: Nej, på en amerikansk sajt. Så 50 000.
1: Mm.
0: Heimlich manöver.
2: Mm.
0: Mm. Och då kommer då dagens quiz.
1: Mm.
0: Nu får ni tänka till så här. Brett. Och nu är det inte faktiskt bara medicin utan det är vetenskap generellt. Vilken uppfinning har räddat flest liv genom historien?
1: Men vänta nu, det måste ju vara... alltså nu vill jag... Jag vet inte hur jag ska formulera det, men att det har ändå att göra med välfärd. Alltså, förstår du, förbättrad livskvalitet.
0: Ja.
1: Levnadsförhållanden. Mm.
2: Det måste ju vara någonting...
0: Och det är
2: har
0: ganska,
2: någonting att göra...
0: Men vänta, det är ju, absolut. Och det är ju väldigt brett. Kan du försöka bryta ner det till olika beståndsdelar då?
2: Kan det vara någonting med att man har tillgång till rent vatten och att man skiljer mellan avföring och mat och sådana saker?
0: Ja, men absolut. Alltså,
1: I juletider borde det också vara att man skiljer mellan sill och ris alla Malta på tallriken. Så jävla oäckligt. Alltså,
2: där sakerna gekas ihop.
1: Ovana. Nej, men att man lägger samma saker på samma tallrik.
0: Ja, men vi tar det. Anders där på sjunde plats kommer klor av vatten.
2: På plats 7 bara.
0: Mm.
2: Så det är 6 stycken viktiga saker.
0: Och där är 2 stycken. Lynn Eslow och Abel Woolman. Någonting. 177 miljoner människor har det räddat. De har kommit fram till det.
2: Ja, okej.
0: Okej. Så klor, rent vatten, precis. Mm. Men det finns någonting som har...
1: Men att man lärde sig att odla. Alltså så att människor inte dog av svält. Alltså något sånt.
0: Bra, bra, bra, bra. Du är där på toppen. Absolut. Är någonting som har räddat 2,7 miljarder liv?
2: Mm. Men vänta nu, plogen, är det så enkelt?
0: Nej.
2: Nej.
0: Han som kom på det hette Fritz Haber. Och Carl Bosch. Eftersom det heter Bosch, alltså företag Bosch.
2: Vadå, förbränningsmotorn?
0: Men det har med det du är inne på. Tillgång till mat, absolut. Mer ledtrådar. Ja. Han var tysk kemist. Slutet av 1800-talet kom på det här. Eller början av 1900-talet.
2: Vad kan det vara? Är det som
0: han tog emot Nobelpriset 1918 för det här. Framställning av ammoniak.
2: Jaha.
0: Det vill säga...
1: Gödsel.
0: Ja. Gödsel. Därför det kom också så under en, liksom en period då liksom befolkningsökningen var så stor i världen.
1: Och svälten kring, hade blivit utbredd.
0: Svält, utbredd. Och man började, liksom, jordbruket var enormt viktigt. Ja. Så att jag menar, jätteknäpp siffra, 2,7 miljarder. Men det står också 2 miljarder 720 miljoner har man räknat på något sätt. Men så att han, hans just... För det, man hade tydligen hållit på med det 100 år att försöka framställa ammoniak. Väldigt svårt, det hade med tryck att göra. Och där den här Bosch då liksom gjorde någon slags rör som man tryckte ihop det hela så att man kunde framställa det industriellt. Stora då konstgödslingar. Mm. Mm.
2: Är det på plats ett alltså?
0: Mm, det är liksom på plats ett och två, de två killarna. Det är lite märkligt med den här Fritz Haber, eller bizarre var ju att han också sen var väldigt... aktiv i framställning av stridsgas under första världskriget.
1: Mm, så då får man dra lite minus på den där.
0: Verkligen. Ja, det är klorgas och senapsgas utvecklade han. Mm. Och sen vidare också cyklon B.
2: Oj då.
0: Så det var ju plus och minuskonto där för Fritz, kan man säga. Men här kommer något som du gillar, Märit.
1: Uh-huh.
0: På plats 3 och 4 då. Som har räddat 1 miljard människor. Du var...
2: Är det ingenting med trafiken någon gång? Det tycker jag borde komma ganska högt upp.
0: Mm, nej, det kommer ingenstans här. Fast det kan ju ha med det att göra.
1: Varför trafik? Tvärtom, det dödar väl? Skapar det ohälsa, fysisk inaktivitet?
2: Mm. Jag tänkte bara att när man liksom fick lite fason på att inte bilar och djur och människor liksom var huller om buller på gatorna.
1: Jag vet inte om det känns som att man fått fason på det än här i Stockholm.
0: Men vid bilolyckor kan man ju drabbas av vadå? Trafikskador?
2: Ja.
0: Ja. Och för att överleva det så kan man behöva...
2: Kirurgi.
0: Och?
2: Blod.
0: Blod, precis.
2: Så han som kom på blodtransfusionen menar du?
0: Ja, exakt. Karl Landsteiner, blodgrupperingens fader.
2: Aha, okej. Okay. AB0-systemet.
0: AB0-systemet. Mm.
1: Och RH, Resus.
0: Och Resus.
1: Båda
0: och Rickard Levison, som var den som då förfinade citrat. Rörs så att man kunde ha förvara blod utanför kropp. För förut var det ju då blodtransfusion från människa till människa.
1: Mm. Och vet ni, det är så himla fascinerande, för då kopplade man ju, om jag gav blod till dig, då kopplade man min artär till din ven, som har lärt liksom mitt högt blodtryck vara motorn och drivare. Cool. Tycker jag var ashäftigt när jag läste det. Också en sån här självklar grej egentligen, men jag hade liksom inte kommit på det.
0: Nej.
1: Nej, det finns mycket intressant med blodtransfusionens historia. Mm, Anders, du kan väl det här? Du har ju läst min lilla sammanfattning.
2: Ja, det har jag gjort.
1: Ja.
2: Men jag kan inte så bra så att jag kan prata om det riktigt.
1: Nej, men det intressanta var ju att från början så använde man ju blodtransfusioner i syfte att förvärva personen som donerade blod, dens egenskaper.
0: Aha.
1: Alltså till exempel så drack man gladiatorernas blod för man skulle bli lika stark som dem.
0: Just det.
1: Och, man kunde också försöka bota liksom, människor som hade demoner i sig. Mm. Jag tänker psykisk sjukdom kanske då.
0: Ja.
1: Att de liksom skulle få rent blod från en ren människa och därmed liksom inte vara förpestade av demoner och så.
0: Mm.
1: Och det var inte förrän på 1800-talet tror jag, om jag minns rätt, som man kom på att nej, men vänta, man ska ge det här för blödning.
0: Ja, ja.
1: Och första man gjorde det på människa till människa var en födande kvinna som höll på att förblöda, som man räddade.
0: Men vad var det här med, vi har nämnt det förut, minnet i kort, vad var det här med får då?
1: Jo, att man höll också på att dels i försök då, djur till djur innan man började på människa, men också djur till människa.
0: Exakt.
1: Och sen var det väl någon period då man insåg att det var ju tjolvigt det här med blodet. För det koagulerade ju, precis som du sa, innan man kom på hur man skulle liksom göra så att det inte koagulerar utanför kroppen och så. Mm. Och då tänkte man att man skulle ersätta blodet med någon annan vätska. Mm. Då höll man på ganska länge med getmjölk.
0: Eller mjölk.
1: Man bara kände så här, nej, det gick inget bra. Nej, man slutade med det.
0: Ja, men det är liksom så här, jag kom på Abinoz, rädda 1 miljard människor.
2: Ja, det är en stor grej.
0: Alltså, eller hur?
2: Det är svårt att snacka bort.
1: Nej, men det är intressant. För när du frågade mig hur många liv vi har räddat, då tänkte jag också på blödning och blod. Ja. Men det är en sån himla konkret grej på något sätt. Ja.
0: Men menar, du precis, och med din avhandling och så kring blod. Men du måste ju, du Anders som infektionsläkare,
1: att
0: måste ju hosta
1: antibiotika
0: lite.
1: Ja.
2: Ja, men jag tänkte på det nu, men du sa ju att vi skulle tänka det skulle vara inte så medicinskt, men nu blev det plötsligt väldigt medicinskt.
0: Jag sa bara inte bara.
2: Nej, okej. Okay. Men då är antibiotika med på listan.
0: Penicillinet, ja, 82 miljoner människor dödade.
1: Mm,
2: hur är det med vacciner?
0: Ja, exakt. Kom igen nu. Vilket vaccin har räddat flest liv? 530 miljoner människor liv.
2: Det måste ju vara något gammalt vaccin som funnits länge.
0: Ja, alltså, ja, inte visst, gammalt.
2: Ja, men säg.
0: Ja, men,
1: mässling eller något sånt där?
0: Smittkoppor, smallpox.
2: Jaha, ja. Okej.
0: Smallpox som är eradikerat finns inte längre, men 530 miljoner människor. Och sen har du liksom, ja, men alla de här vaccinationerna. Mm. Mässling såklart, 118 miljoner människor.
2: Polio då?
0: Polio, difteri, alla de här.
1: Hur pass dödlig är polio?
2: Nej, det kanske inte är så dödligt.
1: Det är mer att det är väldigt invalidiserande, ja, såklart. Ja.
0: Men en annan spännande grej som står här på den här långa listan är angioplasty, alltså ballong.
1: Sprängning
0: och hela den liksom tekniken då. Andreas Grundzig. 15 miljoner människor räddade.

0: Men vi går vidare i julkalender då. Anders, ska du öppna en lucka?
1: Åh, är det min tur nu?
0: Vilket är ditt favoritnummer?
1: Nej, men jag tror inte jag kan hålla mig från lucka 24.
0: Är det så?
1: Det är väl den man vill öppna.
0: Shoot. Okej, Anders.
1: The New Yorker står det.
0: Ja, The New Yorker. Det var med ett spännande artikel.
2: Ja, det var min handledare faktiskt som tipsade mig om den här artikeln. Och jag läste den och blev helt tagen. Ja. Har ni också läst den nu,
1: ja,
2: eller?
1: Ja, tack, nu har vi läst den. Ja,
0: tackar din handledare.
2: Känns som att det tog 2 veckor och övertygade er om att ni skulle läsa den.
1: Nej då, men den var väldigt lång. Can hypothermia save gunshot victims heter den.
2: Alltså jag tyckte det var... Dels tyckte jag att själva idén med att kyla... Så här är det. Det är alltså en ny metod som man vill pröva. Som liksom rent teoretiskt man tänker sig skulle kunna vara gynnsam på just människor som har blivit skottskadade kan man väl säga.
0: Mm.
2: Och när de är skottskadade så blöder de jättemycket, så tar man dem till sjukhus, och om man då liksom hinner få in dem på operation och stoppa blödningen. Och särskilt vid skottskada är det ju sällan att det blöder från 25 olika ställen, utan det är ju ofta ett ställe man måste liksom komma åt och stoppa blödningen. Så kan man ju rädda dem. Alltså de har ju liksom ingen sjukdom i botten, ni förstår vad jag menar.
1: Ja.
2: Men att ofta är det så att man hinner inte.
0: Nej.
2: De hinner liksom blöda ut och få hjärtstopp innan man hinner öppna upp och stoppa blödningen.
0: Mm.
2: Och det handlar liksom inte om att, att upplevas som extremt frustrerande. Att man liksom är så nära men ändå inte hinner. Och så liksom går liv förlorat, nesligt helt enkelt.
1: Ja.
2: Och då är det någon gubbe som har tänkt ut att om man, när patienten då kommer in till sjukhus, har blött ut så mycket så att hjärtat slutar slå och får ett hjärtstopp, att man då i den stunden eller sekunden faktiskt kyler ner patienten.
0: Mm.
2: Och i det här fallet till, jag fattade inte jag först när jag läste, så jag var tvungen att gå in och liksom räkna över Fahrenheit till Celsius. Och då är det 10 grader.
0: 10 grader precis.
2: Mm. Och jag vill bara liksom ställa det i perspektiv till när man kylde hjärtstopp tidigare. Då kylde man ner dem till 33 grader från 37 då.
0: Och det så var ett ganska stort projekt att göra det.
2: Ja, det var ett stort projekt och framförallt så diskuterade man om det kunde finnas några risker med det.
0: Mm.
2: Men då att kyla ner till 10 grader är ju liksom magnifikt. Mm. Men att då skulle man kyla ner till 10 grader och en kyld kropp kräver inte samma energi, man är inte samma ämnesomsättning eller vad man ska säga.
0: Nej.
2: Och framförallt inte hjärnan då, det är ju hjärnan man vill skydda.
0: Mm.
2: Och då tänker man sig att då vinner man tid helt enkelt. Så patienten är död, men då kan man liksom börja operera, hitta stället där det blöder, stoppa det, fylla på med varmt blod, och så skulle då patienten återupplivas lite senare, typ.
1: Och man skulle kyla dem snabbt, var det? Man skulle kyla dem med kall koksaltlösning i princip.
2: Ja.
0: Och man skulle ju byta ut, alltså, du har inget blod,
2: nej,
0: utan du bara fyller i med iskallt koksalt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och deras
0: in i buken
1: och, ja, just det. Och deras argumentation för att det här faktiskt kan fungera, det är ju de här anekdotiska fallen. Du har väl dragit något drunkningsfall.
0: Mm. Mm.
1: Alltså det finns ju historier där patienter blivit väldigt snabbt iskalla och fått hjärtstillestånd och sett döda ut. Och sen återkommit till livet liksom.
0: Mm.
1: Och sen har de försökt verifiera det i djurmodell.
0: Mm.
1: Så att det finns väl hundexperiment, tror
0: grisar.
1: Jag. Grisar kanske. Mm. Och nu tänker alltså, att du skulle göra det på ett sjukhus i Baltimore, va?
2: Ja, och då den här personen då som har kommit på det här, han sitter på något ställe där det inte finns tillräckligt med skottskador för att man ska kunna göra då en studie på det här.
0: Mm.
2: Och då har han förflyttat sig till ett stort och väldigt känt traumasjukhus i Baltimore. Alla som har sett The Wire vet att, och det är tydligen så i Baltimore som där i The Wire, att det är enormt mycket skottskador.
0: De hade 3-4 skottskador per vecka, tror jag, han stod i den där artikeln.
2: Ja, det var inte mer ändå.
0: Nej, men det är ju ändå...
2: Ja, det är jättemycket, det är mycket. Ja, men ändå.
0: Mm. Mm.
2: Hur som helst. Och där skulle man då försöka genomföra den här studien.
0: Mm.
2: Men då kommer ju nästa problem då. Ja.
0: Men förlåt, den här artikeln är superbra. Vi ska länka upp den eller berätta om den sen. För att jag måste bara backa bandet innan du kommer till de etiska spännande bitarna. Men kan vi inte bara backa bandet lite kring liksom bakgrunden till det här? Varför... Problemet förut, det man har gjort med traumapatienter förut, det är att när de kommer in så öppnar man upp bröstkorgen och klampar aorta. Eller hur? Mm. Och det vet jag, bara den saken visste inte jag hur långt jag har hållit på med det. Är det liksom de senaste åren när man har gjort det här i 20 år? Vet ni det? Nej.
2: Nej, men det
1: tror jag är gammalt. Det är gammalt, tror jag.
0: För att blodet inte bara ska då läcka ut, okej. Okay. Tanken här var att man ska göra samma sak, eller hur? Det är fortfarande det standardprotokollet, okej. Okay. Och förut så har man gjort så att problemet har varit att man, när man gör det så försöker man bara liksom behålla blodet och man försöker tvärtom hålla patienterna varma. Men att problemet är att när det sjunker långsamt i temperatur, det är då den här klassiska triaden dyker upp. Sjunkande temperatur, sjunkande pH och då koagulationsproblematik, att blodet proppar och blir...
2: Ja, och jag menar, det är sannolikt en enorm koagulationsproblematik på 10 graders temperatur. Alltså för att det, men det intressanta här är väl att då är man inte ens ute efter att koagulera, för man har inget blod kvar, utan här har man bytt ut det mot koksalt.
0: Ja. Men utan, nu är det bara det här, du kan det här mycket mer, men tanken är väl att man ska, som du sa, man drar ner metabolismen och gör det här så snabbt så att man liksom, de här negativa triaden, den uppstår inte i det här läget. Utan, och sen så vinner vi tid och då kan vi laga hålen.
2: Ja, tanken är väl lite att frysa tiden. Mm. Det är väl det, att man liksom vill skapa sig en paus, typ. Mm. Ja, sen, helt artificiellt.
1: Mm. Och sen tror jag att man, dels så lagar man hålen medan man är kall. Mm. Och dels så kopplar man väl upp patienten på en ECMO. Det är väl en hjärt-lungmaskin som man sen vaknar upp i, liksom.
2: Korrekt.
0: Just det.
1: Så att...
0: Därför att, som det också stod där, att det här görs ju vid hjärtoperationer fast under kontrollerade former.
2: Och inte heller till 10 grader.
0: Inte till 10 grader. Men jag menar, då kyler man ner patienten, men då är de intuberade och allt är liksom under kontrollerade former.
2: Det intressanta är ju att man ska ju sen värma upp patienten, och det kan man nog inte göra jättefort. Så att det blir väl en successiv smooth återgång, och... Då, om man ligger på ECMO och har massor med tjocka slangar i sig, så finns ju risken för blödning då också. Ja, det är inte helt givet att det här är så här, åh, det här är en klockren metod.
1: Nej.
2: Utan den känns ju... Jag förstår det teoretiska resonemanget, men det känns ju som att det finns både praktiska och medicinska betänkligheter som man kan ha kring det här. Mm. För att jag menar, det är ju inte heller jättelätt att förstå hur snabbt, att man ska kunna kyla den här så snabbt, att man ska få fram en ECMO-maskin, att vem ska driva det här, allting ska gå väldigt fort. Och...
1: Mm. Det är väldigt logistikproblem, känner man. Mm. Men du, kylbehandling vid hjärtstopp, vi nämnde det lite grann, där har man ju backat lite grann nu.
2: Mm.
1: Det är ju inte 33 grader som är längre.
2: Nej, man gjorde en studie som... Där man jämförde allt annat lika. Mm. Och så kylde man några till 33 grader och en annan grupp till 36 grader. Eller undvek vad heter det, feber. Mm. Och det var liksom ingen skillnad i överlevnad.
0: En svensk studie.
2: Mm. Mm.
1: Men om det här skulle vara bra i det här sammanhanget.
0: Mm.
1: Att kyla någon för att köpa sig tid på det sättet. Man borde ju kunna tänka sig fler applikationer då egentligen. Ja, men ta olika neurokirurgiska ingrepp där man försöker jobba snabbt, för man kanske stänger av blodflödet till halva delen av hjärnan eller liknande.
0: Mm.
1: Om man då skulle kunna kyla väldigt, väldigt mycket, så skulle man ju kunna köpa sig tid och hålla på ännu längre.
2: Jag tänker så här, att riskerna med att kyla någon till 10 grader är nog enorma.
1: Ja.
2: Att vara beredd att ta de riskerna på någon som ändå nästan är död, det kanske man är beredd att göra.
1: Mm.
2: Men att göra det på ett elektivt, så att säga, planerat ingrepp, det blir ju liksom en helt annan situation.
1: Mm.
2: Och det finns ju sådana studier också. Man har ju försökt med till exempel, vad heter det, traumatiska hjärnskador som kommer in. Att man försökt att kyla dem för att skydda hjärnan, för att undvika de här sekundära skadorna, som det kallas för. Alltså om du ramlar och får en stor blödning i huvudet, så är det den primära skadan.
0: Mm.
2: Och sen kommer det liksom massor med sekundära skador efteråt.
0: Mm.
2: Och då har man tänkt sig att man kanske kan förhindra dem att kyla, men det finns ingen evidens för.
1: Jag tror att de drar grejer.
2: Nej. Däremot tror jag att man fortfarande kyler nyfödda, va?
1: Mm.
0: Men kolla, vilket läge ska man göra? Därför att du säger så här, ett skotthål, ett kärl som är av, och sen så har inte patienten dött direkt ute på fältet, utan de kommer
1: in. När man kyler i hjärtstoppssituationen?
2: Ja. När hjärtstoppet inträffar.
1: När det blir så mycket så att du plötsligt får gå in i en arrest.
0: Just
1: då kyler man.
0: Mm. Och då vet man att
1: det är,
0: gör man
1: kört
0: inte,
1: om man
0: det
1: inte gör någonting,
0: så är det alltid kört.
2: Ja, alltså till exempel hjärt-lungräddning funkar. Men så här, hjärt-lungräddning funkar ju inte. Nej. För egentligen är det ju inte så att hjärtat har slutat slå, men det står massor med blod och skvalpar som man kan trycka runt med hjärt-lungräddning. Mm. Utan hjärtat slutar slå därför att det finns inget blod att pumpa ut. Nej. Du är liksom utblödd. Ja. Så att prognosen för hjärt-lungräddning, som annars är skaplig om någon kommer in med en arytmi eller ja, något annat skäl till att hjärtat har slutat slå. Den faller ju i det här. Men...
0: Jo, men då skulle ju vän av vården säga, ja, men okej, men vadå? Det vill bara trycka in så mycket blod och vätska.
2: Men det rinner ju ut ur det här hålet som man ännu inte har fått tid att plugga igen. Ja. Det är ju det som är grejen. Man vill få tiden att hinna öppna upp och plugga hålet.
0: Och trots att man har då klampat aorta.
1: Ja, det blev det ut mer än vad du kan stoppa in.
0: Ja.
1: Ja. Men det leder oss in lite grann på en del av etiken i alla fall. Det här som du sa nu, Märit, att även om man då kyler och patienten då överlever mot alla odds, så räddar man någon till för liv?
2: Ja, du tänker på hjärnskador och sådana grejer.
1: Jag tänker på hjärnskador helt enkelt.
2: Ja.
1: Så att,
0: ja, men då kommer de där anekdotiska historierna upp, till exempel den svenska läkaren som hamnade upp och ner i en bäck och så. Och som sen var... ändå är neurologiskt relativt.
1: Jo, men det är ju ett anekdotiskt fall. Men ja, om du skulle liksom införa det här i liksom traumasjukvården, och då skulle det ju bli att man räddar kanske då en del som skulle ha avlidit.
0: Mm.
1: Men hur ser de ut när de sen vaknar upp ur ECMO:n?
0: Mm.
1: Det kan ju vara svårt hjärnskadade personer. Och då är frågan, vill man vara med om det eller skulle man hellre ha velat dött av de där skottskadorna?
2: Ja, det är en väldigt viktig poäng. Och det är intressant, en annan intressant grej är att jag upplever det i varje fall när jag läser det här som väldigt experimentellt.
1: Mm.
2: Eller hur?
1: Ja, jag tycker.
2: Och jag menar, någon gång måste man ju gå över från

0: agera på sekunden. Mm. Det finns ju inte tid att, ens om en anhörig skulle stå bredvid, finns det inte ens tid att förklara för den och liksom få den att godkänna.
1: Och då måste hela befolkningsgrupper som är utsatta för det här eventuella säga ja eller nej till den här eventuella behandlingen.
0: Det är så de har tänkt sig det. Och då har de alltså gått ut i the community och haft liksom öppna möten där de har då beskrivit vad de vill göra och liksom haft diskussion med befolkningen.
1: Ja. Och den befolkning just i Baltimore som vi pratar om, jag kommer inte ihåg siffrorna, men en väldigt stor andel av de här människorna som vi pratar om som är skottskadade är unga svarta män.
0: Mm. Mm.
2: Men det var väl upplägget att räck upp handen och säg till om ni inte vill vara med på det här.
1: Då får ni ett armband.
2: Ja. Mm. Det var så lite så de sa det för det studien.
1: Exakt. Mm.
0: Och då tänkte jag så här, att hur många där inne går runt och tänker att jag kommer att bli en sån som blir skottskadad. Även om man är det så vill man väl kanske inte identifiera sig som en sån. Så man kommer väl inte gå och be om det där armbandet. Det känns, känns det som en extrem osäkerhet.
1: Ja, hur många ska du nå? Alltså, säg att du bor 1 miljon människor i det här området i Baltimore. Och så når de vad då? Några få procent?
0: Ja, man skulle kunna tänka sig att man går till politikerna, att det blir ett politiskt beslut, att politiker ändå ska vara demokratiskt sett och representanter för sin befolkning. Och, jag vet inte.
1: Just det, men i det här fallet, vad jag förstår, så är det FDA, deras då, Food and Drug Administration, som sätter upp riktlinjer för det här, hur det ska gå till, hur studier ska gå till. Och de sätter upp vissa, de gav ju riktlinjer för, till de här forskarna. Det här måste ni göra.
0: Mm.
1: Och i två steg, precis som du sa, att de skulle gå ut och erbjuda liksom ett nej till befolkningen. Och sen också att informera så mycket som möjligt.
0: Mm.
1: Men det är så precis som godtyckligt. Hur många ska de nå?
0: Det är jättesvårt, för att å ena sidan, det var ju någon de, nu kommer inte jag ihåg för det var flera veckor sedan läste den här artikeln, men det var väl någon de citerade där, någon kvinna som hade forskat på det här med medicinska försök och bland annat på svarta befolkningen i USA, och att de har tydligen en väldigt mörk historia av att liksom ha bedrivit försök på ett oetiskt sätt och utnyttjat en svag utsatt grupp.
1: Syfilisexperiment finns det i historien.
0: Jag tänker på som det finns i Sverige, att vi gjorde hemska experiment på förståndshandikappade på någon institution och sådana här grejer.
1: Så de har liksom i grund och botten också en negativ
0: med rätta. Och återigen, det här är ju väldigt viktigt då att en stark majoritetsbefolkning, eller men den här mannen, nu vet jag inte, nu bara får jag för mig att han är medelålder och lite överviktig och vit, han som ska göra de här försöken. Ja, att han då ska göra den här väldigt experimentella och kanske lite inom situationstecken häftiga studien, men han gör det inte på de sina, utan han gör det på en annan grupp, en utsatt grupp. Å andra sidan, vilka är det som...
1: Eftersom det är, nu råkar skottskad, de här är ju skottskad.
0: Ja, precis. Å andra sidan, det är den gruppen som är drabbad och utsatt och som också skulle ha störst benefit av att man faktiskt kom på någon metod för att rädda liv.
1: Ja.
0: Jag tycker det är skitsvårt vad man ska tycka om det här.
1: Det stod där också någonting att liksom, det är väldigt många som dör. Vanligaste orsaken till död innan 47 års ålder är trauma i USA.
0: Mm.
1: Och med forskningen och pengarna som styrs till forskningen för just det här, trauma, är minimal jämfört med mellanöresinfektioner eller vad man ska som är mångdubbelt.
0: Ja, och det gör ju att man tycker att det här känns som ett väldigt angeläget forskningsområde, och man vill verkligen liksom att det här ska satsas på.
1: Ja.
0: Men sen kände jag också när den här kvinnan då uttalade sig om att det här är en grupp som verkligen har blivit väldigt utsatt, och det känns ju inte superetiskt heller. Jag vet inte hur man skulle göra det på ett mer etiskt vis. Jag har ingen aning.
2: Jag
0: är upprörd över att jag inte har en väldigt tydlig ståndpunkt här. Jag känner att jag svävar in en obehaglig gråzon som jag inte är van vid.
2: Nej, men det är jättesvåra frågor. Men någonstans tycker jag man måste också kunna få göra forskning på de svårast sjuka. De som inte kan ge ett liksom grundat samtycke.
0: Det håller jag verkligen med om. Och där vill jag hävda att det är oetiskt att inte göra forskning på dem. För så har det ju blivit i Sverige. Att i Sverige får man ju liksom inte göra forskning på till exempel hjärtstoppspatienter. Nej, och jag menar, då är ju det en grupp som blir helt utsatt för icke-evidensmedicin då. Det är ju liksom oetiskt i sig.
1: Och då menar du att myndigheterna ska gå in, alltså demokratiskt valda politiker ska gå in och säga så här, men det här tillåter vi.
0: Ja,
1: eftersom du inte kan få hela befolkningen samtycke till en sån här forskning.
0: Jag tänker att det må inte

0: vara en optimal lösning, men det är väl den mest demokratiska. Vi har ju ändå valt våra politiker för att representera oss, så att säga. Jag vet inte liksom vem annars som representerar på ett mer demokratiskt vis. Förstår ni vad jag menar?
1: Absolut.
0: För det blir ju inte, vi kan ju inte låta läkarna representera befolkningen. Nej. Alltså Macchiarini. Alltså förstår ni, det måste ju finnas någon liksom extern.
2: Men du, oavsett om den här studien blir av eller inte. När man läste artikeln. Jag tyckte ändå det var härligt att han liksom brann för sin forskningsidé.
1: Ja.
2: Eller hur?
1: Han har hållit på 10 år med några grisar och liksom slitit.
2: Ja, men han har liksom slitit, känner man. Och det är ju så otroligt svåra frågor att lösa. Och
1: ändå
2: om man ens gör det. Och,
1: ja. Men jag tänkte också, när han satt i något köpcenter och liksom försöker informera. Alltså, vi har ingen aning vad som är hans incitament till att bedriva den här forskningen. Kanske är pengar eller det är fame. Eller,
0: nej,
1: han blir
0: eller så är det, bara en total entusiasm och engagemang. Men det kan också förblinda och göra en beredd att gå över lik.
2: Jag vet,
0: jag på att säga.
2: Oavsett, så
0: att,
2: det är ändå härligt folk som liksom är engagerade.
0: Det är jättehärligt, men det finns också något farligt med det, absolut, menar jag.
1: Jo, men därför att de här politikerna som sitter och portionerar ut de här pengarna, som du sa, då kanske det är bättre nyttjade resurser att ha fler ambulanser som kör snabbare in med de här skottskadade till operation.
0: Ja, eller förändra den sociala orättvisan som gör att det bara är svarta
1: att
0: män som hamnar i kriminalitet.
1: Ja.
2: Ja, ja. Men det är en annan grej, tycker jag. Men,
1: ja, fast det
0: Anders har polar blå skjorta.
1: Pengar till så att liksom, ja.
0: Ja, nej, jag vet inte. Det är en skitsvår fråga.
1: Ja, men jag tycker det var jättebra att du tog upp hjärtstopps. För det kan vi återkomma till. Vad det finns för restriktioner kring hjärtstoppsforskning och vad man skulle kunna tänka sig att göra för spännande hjärtstoppsforskning om det inte fanns de här restriktionerna.
0: Ja, i Sverige. Ja,
1: ja, i Sverige.
0: För
1: ja.
0: Att det är ju lite specifikt för Sverige. Det finns ju andra länder som tillåter vad heter det, forskning utan godkännande.
2: Får jag säga en annan sak när jag läste den här artikeln?
1: Det får.
2: Den var ju väldigt välskriven liksom. Men två grejer tänkte jag på. Det ena är att det här med att namngiva patienter. Det verkar de mer liberala på i USA.
1: Jag har inte förstått hur det går till i USA.
2: Så här var ju massor med patienter som var namngivna.
1: Jag menar, alltså, det där är en stor gåta för mig. Jag skriver en bok som kommer ut nästa år där jag beskriver patienter. Men de är då fiktiva patienter. Men jag namnger dem med liksom en fiktivt namn. Men det slår mig alltid i amerikanska artiklar. Case reports. Well, I have this, bla bla bla.
2: Och sen har jag sagt till.
1: Men då måste jag, förlåt, vad tror du själv? Har de frågat patienten om jag kan få
2: det vet jag. Det finns ingen sån disclaimer liksom längst ner.
1: Nej. Att de här patienterna. Ja, men det kanske är det hela amerikanska liksom sjuk alltså
2: nej, ingen systemet har gått riktigt. Men sen är det också det att enskilda patientfall, det blir alltid väldigt starkt när man läser om det. Det trumfar liksom alltid evidens eller statistik och sådär. Eller hur?
0: Fast jag tycker att i just det här fallet, det var ju inte en vetenskaplig rapport på något sätt, utan det var ju liksom en populärvetenskaplig skrift. Och här tycker jag att de ramade ju in det med då en ung man som dog i början. Och det tycker jag på något sätt var bra. Det var ju ett sätt att väcka folks empati, tänker jag. Och liksom, eller? Eller tycker du att man spelar med folks känslor på ett fint sätt?
2: Nej, men det är så tydligt att det fungerar. Alltså, man vaknar till och tycker att det här är hemskt, det här måste man göra någonting åt. Vad bra att den här forskningen finns. Och det är ju likadant i Sverige. Det kan ju vara egentligen väldigt ovanliga sjukdomar. Men sen så skrivs det om det i tidningen att 2-åring avled av invasiv streptokockinfektion eller sådär. Och plötsligt liksom, man står sig slätt och man börjar säga men det är jätteovanligt och det finns ju nästan inte.
1: Jag förstår vad du menar. Men det kanske är snarast så att man underanvänder det i när man skriver vanliga artiklar, när du skriver artiklar, att man borde använda mer liksom fallbeskrivningar för att väcka nyfikenhet hos läsaren.
2: Jo, kanske.
1: Jo, och den var som sagt väldigt välskriven i The New Yorker. Det är kul när den är jättelång, men man får ju så mycket kring liksom historia kring det.
0: Den är utblommad, eller vad man ska säga. Alltså rent språkligt.
1: Ja, nej. Jättefin. Bra. Vi tackar verkligen alla lyssnare för att ni orkar höra vårt gag om medicin högt och lågt i ronden. Marit, Anders och jag tackar och vi ser fram emot ett nytt år, 2017. Vi har lite roliga grejer på lur och hör gärna av er med förslag på ämnen till rondenpodcast@gmail.com eller följ oss på Instagram och Twitter, rondenpodcast. Ha det grymt skönt nu i jul och nyår, chanukka, whatever. Vi ses. Ha det bra. Tja.